ממש נימי כשהיא תקרטלה אש מלא הרמידה עם קריץ למושתי על מיר בביגה אבל היום עומד צורון כוש נימי כשהיא תקרקסלה אש מביא איזה פרוט